0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: As primeiras opcións doxe, estas. CAC FM, CAC FM, Tempo. Cal é unha emisora de Radio Comunitaria da Coruña?
2: CAC.
1: O CAC é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a CAC FM, correcto.
3: Escoitas CAC FM.

0: Like one night, I was like, can't be this, but can't be that. And I was like, I told you before. I was sitting, I was like, what's like some mafia shit? And I was like,
1: Louie.
0: I was like, this is worse. Then like when I right after I did that, I was like, there's so many niggas named Louie.
2: Louie, bro,
0: right after that, I was like, we came here.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
5: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
6: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
5: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Chovía pola codia da miña ignorancia e non permitín que azularan meus ollos logo de tanto mirar. Quedei como a palmeira do noso xardín bamboleante. Penso, tremelaba o compás do vento, abaneando imposíveis, e non sei como pasou, molleime de soños,

Acabades de escoitar o poema Chovía pola Codia, pertencente ao poemario Os límites do Arreguizo, escrito no ano 2007 pola poetisa galega Mari Carmen Krukenberg, que finou en maio do ano 2015.

0: vive. O resto de ourensianos xa morremos antes. Ey.
1: O resto de ourensianos.
0: Olha. Ei. Ei. Unha ponte vella, un río radioactivo. Temos de matar os peixes que están vivos.
1: Es una evidencia clamorosa que en Galicia sobran al menos la mitad de los concellos actuales.
0: Escuta, Javier Sánchez de Me Cago en Dios, tú no tienes ni puta idea. Mudar o nome non muda o problema. Apenas cría a sensación de que xa non há problema. Mas iso é que desexa xente como tú. Non é xente que non pensa porque non quer. Ou como dice Roberto Estoblanco Valdés,
2: hai que mantener la estrutura.
0: Eu non quero ser unha papeleta. Eu non quero ser unha puta papeleta. Democracia non é o meu problema. Eu non quero ser unha puta papeleta.
1: Eu non quero ser unha papeleta.
0: Ey.
1: Eu non quero ser unha puta papeleta.
0: Ey.
1: Democracia non é o meu problema. Eu non quero ser unha puta papeleta.
0: Sempre se pasa o mesmo. Já a mesma solução vem do mesmo passo.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac. Que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos os dous abondo.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés soprará frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e hoxe ademais as temperaturas agárdanse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

que ven, se ven as cousas de pequeno. O cine ensinoume o que era certo. Os vaqueiros avantaban, armados ate os dentes, e ían ocupar terras alleas. A verdade, parecían boa xente. Baixaban polo monte uns indios con frechas, defendían o seu territorio, mas sempre gañaban os vaqueiros, aqueles que ían ocupar terras de outros. Semellaba que os colonos eran os bos. Os maos, xa se sabe, eran os indios. Vivían en paz ate eses días, mas chegaron os bos para molalos. Aplica, se queres, o conto, compañeiro, que nós somos os indios e os homes que veñen a matarnos non veñen con fusil, veñen con cartos. Acabades de escoitar o poema titulado O cine, do poeta contemporáneo Carlos Abeledo Maristany, extraído do poemario Poetas na Cociña 5, editado por Medulia a beneficio da Cociña Económica da Coruña, no Nadal do 2024.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada de Mario José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín, estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Eu quero ser gaiteiro.
6: 103.4, CUAC FM, música local.

Y esta es la nota de prensa que tenemos del Festival de Cine que ha habido en Ourense. Quiro, conquista xurado e público novo coa Calpurnia a mellor película de Panorama Galicia. Quiro, o documental dirixido por María Ñáñez alrededor da figura de Ana Quiro e da súa extraordinaria relación co público, pecha o seu paso por Ourense Film Festival, OUF, cun triple recoñecemento a Calpurnia a mellor película da sección oficial Panorama Galicia, otorgado polo xurado. O premio do público da mesma sección e María Ñáñez recibiu ademais unha mención especial á dirección polo seu traballo na que a súa primeira longa metraxe. De recoñecementos que confirman a excelente acollida da película desde a súa estrela mundial o pasado 26 de setembro no Teatro Principal de Ourense, onde se presentou por primeira vez ante os espectadores para unha primeira película levar o premio do xurado e do público e o mellor. Non se pode aspirar a máis, asegura María Ñáñez. A directora destaca que os premios dan moita forza para esta viaxe que nos encantou comenzar en Ourense. E confía en que esta Calpurnia nos dé a sorte para todo o que queda de estrea. Ñáñez reivindica ademais a experiencia cinematográfica que propón o filme, que chegará aos cinemas o 11 de decembro, en unha película documental, unha viaxe musical para ver en pantalla grande. Queremos que sexa a película deste Nadal, para ver con toda a familia. O filme é unha produción de Mira Mira, Zuzu Cinema e Amor Hambre. Un premio do público cun significado nada máis especial. O premio do público adquire unha dimensión especial nunha película que sitúa precisamente esta relación entre Ana Quiro e a súa xente no centro do relato. A recoller o galardón subiu tamén Carmen Quiroga, filla de Ana Quiro, quen destacou o significado que tería este recoñecemento para a artista. Estou moi emocionada e moi agradecida. Se hai un premio que a ela lle tería encantado recibir, é o do seu público. A Calpurnia de Ana Quiro sitúa como mellor película de Panorama Galicia nunha edición na que sete longametraxes competían na sección dedicada ao audiovisual galego. No palmarés xeral do OUF, a mellor película da sección oficial internacional foi Club Kid, do cineasta estadounidense Jordan Firstman. E tamén estrea estatal en Barcelona. Tras a súa estrela mundial e o seu paso polo OUF, Quiro continúa agora o seu percorrido por festivais. A seguinte parada será o Inédit Barcelona, onde forma parte da súa sección oficial nacional especializado en cinema documental musical. Inédit é un dos grandes puntos de encontro internacionais entre música e cinema e converte Barcelona cada ano nun escaparate para documentais musicais de todo o mundo. Alí, Quiro terá a súa estrea en Cataluña o próximo 3 de novembro e un segundo pase o día 4. Despois de Barcelona, Quiro continuará o seu percorrido antes da súa chegada aos cinemas o próximo 11 de decembro. Dirixida por María Ñáñez, Quiro celebra a figura de Ana Quiro e a especial relación que mantivo co seu público. Diva popular nos anos 80 e 90, a artista percorreu verbenas por toda Galicia, vendeu centos de miles de discos e casetes e actuou ante miles de persoas en Europa e Latinoamérica. A película recupera a súa dimensión como icona popular ao tempo que explora o poder emocional da canción lixeira nunha cultura minorizada e profundamente marcada pola emigración. Quiro é unha produción de Mira Mira, Zuzu Cinema e Amor Hambre, co financiamento do ICAA, Europa Creativa Media e a Xunta de Galicia a través de Industrias Culturais, coa participación da Televisión de Galicia e da Deputación de Ourense, e co apoio á distribución da Deputación da Coruña. E agora, cola finalización desta nota de prensa en Crónicas de Outra Época, vamos a pasar á sección de Paula, la sección de salud.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe en Galicia volvemos a estar na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae tempo seco na Coruña, ceos pouco nubrados con algunhas nubes altas pola tarde e temperaturas en grandes cambios. As máximas estarán alrededor dos 19 graus. O nordés correrá frouxo en terra, trae intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa temos unha xornada de plena influencia anticiclónica en Galicia. Unha situación que trae tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas néboas a primeira hora e presenza de nubes altas pola tarde. Non impedirán o paso do sol e os demais as temperaturas agardarse en ascenso. As mínimas descenderon, pero as máximas quedarán en xeral entre os 20 e os 25 graus. Todo isto con vento que soprará de compoñente norte o fará frouxo en terra de intervalos moderados no litoral oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

Queremos cos osos danos a testa, crocar na tua testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, ainda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo. Quixéramos perder ese medo aos homes, aos deuses, ás cousas, a todo que non sabemos. Solicitar perdón pola nosa obra, non sabemos a quen. Quizáis aos deuses, aos homes, ás cousas. Desde moi lonxe vimos camiñando para topar cos ollos esta terra nosa, túa e nosa, mestre Mateo, para dar coa nosa testa de osos na túa testa de pedra e dicir a esta terra: te hemos te levado sempre connosco, ao través da mar e do deserto, entre homes cobizosos e vagamundos, temendo perdernos. Agora que estamos sós e tarde, vimos desde moi lonxe, desde as sombras, como tantos outros viñeron antes, a ofrecerche únicamente terra, a nosa morte. Amén.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: Que me gustaría pues darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hola, irmás e irmáns. Ainda que se melle increíble, los Simpsons seguen creando capítulos e levan máis de 800 en 37 tempadas. Alegría, levamos só 24, que comeza hoxe a 24ª, pero é unha data histórica porque, cuéntame, só chegou a 23 tempadas. Toma. Mister Bugalú, nos mandos técnicos. Moi boas, Mariano, que tal?
1: Moi boas, temos que deixar de dicir esas cousas, que se nota que imos bastante bellos xa.
0: A ver,
1: bellotes, bellotes.
0: Pero a estas alturas, mentir a xente que xa nos ten máis que escoitados, pois eso.
1: Tiñamos que empezar a farmear aura.
0: Tamén é certo. Bueno, pois para o seguinte capítulo de alegría, Mariano e Tommy prometen buscarse a vida para farmear aura pola radio, que eso vai ter máis mérito. Por agora non imos conectar as cámaras. Outro detalle importante: hoxe, como excepción, estamos emitindo un programa que se grabou fai unha semana exactamente. Hoxe día 7 de outubro, un festivo local por orden da religión. A estas alturas seguimos celebrando festas religiosas a esgalla por toda España. Neste caso, a Virxe do Rosario, pois é a...
1: Hai nas peores, tamén che digo.
0: Conta, conta.
1: Esta semana temos outra peor ainda.
0: Cal?
1: A do Gato 12, non a do 7.
0: Ah, bueno, a Inmaculada Concepción.
1: Non, o Pilar. O Pilar, o Día da Hispanidade. Andamos celebrando aí cousas.
0: Son dúas cousas.
1: Claro, vale. Un dous por un, ainda peor. Meta religiosa, meta de peor.
0: Neste caso, imonos meter pouco con ese día 12, porque un luns, non traballar un luns, puntúa moito.
1: É bastante 12, sí, non traballar un luns.
0: Puntúa bastante. Bueno, pois pues que saibades que o que escoitades hoxe, ao mellor, alguna cousa que diredes.
1: Pero, igual pasaron cousas.
0: Claro, a ritmo que vai o planeta, xa vos dicimos que seguro que pasaron cousas entre o tintra de ese tren, quieto, 30 de setembro.
1: Tres tristes tigres.
0: A 7 da tarde que comenzamos esta grabación. Eso sí, respetamos a grabación no horario habitual para ter a mesma luz, estar así o mesmo de torrijas ou de concentrados. Total, que comenzamos esta emisión coa intención de facer un repaso do que ten acontecido nos últimos meses a nivel mundial, estatal, galego e coruñés. Toma risco. Fai nada o señor, por chamarlle algo, o criminal de guerra declarado pola Corte Penal Internacional, Netanyahu, estivo facendo declaracións na ONU. Pero diso imos falar unha vez que escoitemos a primeira canción do programa, e seguimos dicindo algo que non deixa de ter a súa relevancia. Mick Jagger, Keith Richards, en este caso tamén Ronnie Wood, que acaba de actuar en dous concertos en España, seguen vivos. Sacar un disco fai pouco.
1: Contra todo pronóstico.
0: Por eso digo que estamos aquí en 2026. Estes tipos seguen vivos, seguen actuando de cando en vez. Os Stones agora mesmo non hai concertos anunciados, pero xa vos digo que Ronnie Wood estivo facendo xira europea e deu dos concertos en España con Imelda May.
1: Tamén hai que dicir que Mick fai por sobrevivir.
0: Sí, nada, Mick está en unha forma que nos come con patacas. Vamos, a mí polo menos.
1: Fai moito exercicio de Dios.
0: Bueno, ese é tremendo. Outra cousa é Keith é un tipo relaxado, está un pouco reticente polo que se escoita aí nos mentideiros do rock and roll, de iso de sair de xira outra vez, que se artrose que ten nos dedos e tal. Pero ainda así, eu sigo dicindo que sacar un disco estupendo. Vou cantar unha mini anécdota antes de poñer a canción. Resulta que durante este verán chamáronnos, bueno, recibí unha chamada de Radio Coruña, Cadena Ser, para ver si podía facer eu unha sección de música os venres pola tarde. E dixen, eu os venres pola tarde non teño apenas tempo, pero hai un compañeiro que está xubilado onde fai pouco, que lle gusta moito isto da música, así que Fer de Quack and Roll, Fer está facendo esa sección.
1: A flamante gañador dun Oscuac.
0: Exacto, entón mandámolo a Radio Coruña en representación, igual que está Paula Alonso. Bueno, isto é unha festa de invasión.
1: Invasión.
0: Bueno, total, que temos esa sección que está facendo Fer os venres pola tarde. E na primeira emisión estiven con él, así en plan, bueno, vou ser suplente por se algún día este home pues está de viaxe, que tengo o seu dereito que irse co inserso ou con quen queira, co
1: pobre Fer tamén,
0: co tempo que ten. Bueno, total, que si, si algún día
1: chegar detrás das orellas,
0: sí, sí, sí, que me veña a buscar. Bueno, total, que nese primeiro programa fixemos unha cousa que foi compartir a sección para tamén eso, dicir que eu estaba na sombra por si acaso. E despedín o programa relembrando a Nonito Pereira Pai poñendo o Sitting on the Dock of the Bay no Playa Club, que este verán pechou sin ningún tipo de festa, despedida nin nada, algo que me doeu profundamente. E resulta que viña para aquí e poñen na cadena SER, estaba eu vixiando a competencia, e poñen na cadena SER precisamente o Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding para despedir unha sección. Claro, así que sí. Nada,
1: que bo gusto.
0: Pois sí, total, que retomamos. Os Rolling Stones sacaron un gran disco. Esta canción non ten nada especial, pero mola. The Rolling Stones, alegría.

0: Deixamos aos Rolling Stones, que teñen esa enerxía roqueira intacta, para facer un repaso, como vos dicía, polo que sucedeu nos últimos meses a nivel internacional. E podemos dicir que tampouco é que, ademais de da cantidade de xente que segue a sofrer en un montón de países, pois a evolución de eso que dís, bueno, pois polo menos acabou un dos conflitos que estaban en marcha, pois xa non está, pois non. Marchamos en xuño, comezamos outubro con Rusia empeñada en destrozar Ucraína e os outros defendéndose como poden. Irán,
1: bueno, poden bastante ben, todo hai que dicilo.
0: Bueno, a verdade é que teñen os seus días. Supoño que non é o mesmo que che conten as novas que estar ali esperando que te caiga un misil.
1: Non, están aí nun impasse, pero non está, o sea, supúñase, ¿no?, que Rusia militarmente tería que ser moi superior a Ucraína, semella que non.
0: Outra das cousas que están así como un pouco no ambiente nos últimos días é que os rusos poderían estar argallando algo para meterse con algún país da OTAN.
1: Claro, toda Europa está en alerta seica.
0: Eso comenta.
1: A ver, tamén é certo que quen coñeza un pouco a historia da Guerra Fría e o xeito de operar de Rusia, sabemos que a parte de agora lle chaman guerra híbrida, de guerra de inteligencia, de contrainformación, desinformación e todo isto é unha das grandes especialidades. Entón, é un xeito de manter tenso aos teus adversarios, porque obviamente Ucraína resiste, pois porque polo apoio internacional, sobre todo de europeo, máis que dos Estados Unidos últimamente, pero eu supoño que un xeito de tensar un pouco a situación. Pero eu vexo moi difícil que o conflito poda acabar como espera Putin. Non sei se Putin se pode permitir que o conflito, ese conflito que empezou el, foi unha guerra de elección, igual que a dos Estados Unidos en Irán. Ese conflito que el empezou, non sei se se pode permitir que remate como el non esperaba que rematar. Entón, eso nos pode levar a cronificar a situación,
0: o cal, pois, é tremendo para a xente que vive ali. Falabas agora de...
1: Sí, bueno, é terrible para a xente que vive en Ucraína, pero tamén é xente para supoño que será durete para a xente que vive en Rusia, que tamén está sufrindo as consecuencias, sí, sí, da guerra.
0: Se ao final de rebote...
1: É que non hai... É que non se, ao que hai ali, igual non se lle pode chamar de todo eleccións.
0: Bueno, xa. Falabas tamén do conflito que creou prácticamente da nada ao señor Donald Trump.
1: Bueno, a carta do señor Netanyahu, básicamente. Pois,
0: que tamén continúa coas súas diversas incursións, por suposto en Gaza, pero tamén cando lle cadra vai ata o Líbano a montar ali outro follón. Como dicía na introdución do programa, non se cortou un pelo, chamando cobardes morales a todos os que abandonaron o plenario da ONU cando el ia falar.
1: Eso deixa bastante claro o nivel de ensoñamento de estar fora da realidade que se gastan este...
0: Home, para facer o que está facendo,
1: persoaxes,
0: e matar miles e miles de persoas, tes que estar como noutra dimensión mental.
1: Non, fai falla ser un fanático, quero dicir, pero é que se cree o fanatismo a tope. Entón, cando xa estás aí fora do eixo a teses límites, pois, bueno, pásalle un pouco mesmo, non? El, do que eu penso que Netanyahu é consciente de que a Estados Unidos lle queda pouco, o sea, que lle queda pouca marxe, ¿no?, que a relación de interdependencia corre o risco de volverse de novo nunha relación de dependencia, e que lle corre o tempo para conseguir o que el quere conseguir, que ese sono do gran Israel absolutamente absurdo, ¿no?, pero é que non vai ser. Pero claro, el...
0: Sí, pero mentras tanto, ali ninguén vai a buscar,
1: claro, pero
0: hai que lembrar que, perdón, un segundo, que a Corte Penal Internacional declarou uno criminal de guerra. Este home non pode entrar en 125 países. O alcalde de Nova York dixo, por favor, deteñan a este home. E dixeron, é que Estados Unidos non no forma parte da no Corte Penal Internacional. Por lo tanto, foi o primeiro que busquei. Efectivamente, Estados Unidos non está entre eses 125 países nos que non pode entrar Netanyahu.
1: Que pasa? Que todas esas cousas poden ter un punto de inflexión o 3 de novembro.
0: Falaremos diso nos seguintes capítulos, porque hoxe si nos metemos nesa...
1: Pero por iso digo que Netanyahu ten presa.
0: Xa.
1: Ten presa porque sabe que o grifo pode se pechar moi rápido, incluso antes de que remate este ano. Entón,
0: pois a ver que pasa ese 3 de novembro, do que falaremos, como dicía, en seguintes episodios de Alegría. Comentar tamén que a inflación en España está disparada nos últimos dous meses en cifras que non se viran en moito tempo. Agosto 4,3%, setembro 4,9% de inflación, grazas principalmente ás subas do combustible, entre outros factores que derivan dos custes de transportes, etcétera, etcétera. Ao final repercute en todo. Dicía a miña nai, está carísimo os tomates.
1: Xa estamos falando nun momento inflacionario que o verán, ¿no? Agosto, claro, e ademais aínda por riba, resulta que os fertilizantes ou o combustible, calquera derivado do petróleo, está pois como está, porque pasa moita menor cantidad de combustible do que adoitaba pasar. Bueno, e nos aínda que ao final a aposta pola enerxía verde está saindo francamente ben, pero outros países que non teñen eses outros recursos enerxéticos pois están sufrindo bastante.
0: Hai que comentar que hoxe, 30 de setembro, non 7 de outubro, que é o día que nos
1: bueno, claro, non é habitual aquí o destas inflacións. Hai países nos que sí.
0: O sea, nada, dicía simplemente que no BOE de hoxe, o día que gravamos o programa, está outro decreto, ademais do da vivenda, do que falaremos nuns minutos, sobre a bonificación, pero hoxe hai un, mañan sai outro, a bonificación de os combustibles debido a este custe disparado que teñen. E hai unha gradación en función de como vai evolucionando, pois se mantén a reducción de 20 céntimos ou vai decaendo nos seguintes meses. Bueno, total, que tedes que estar pendente das novas, porque ao final todo o mundo necesita combustible e andamos aí un pouco pendentes de esta semana vai subir máis, caramba, correndo a encher o depósito.
1: Sí, bueno, pero quero dicir que estamos en disposición de tomar ese tipo de medidas.
0: Sí, sí, sí.
1: Que, bueno, dentro do malo.
0: No, estamos nun momento económico, macroeconómico sobre todo.
1: Obviamente, o Estado español é unha potencia media, no concerto internacional, non pode ser decisivo a hora de decidir que un señor laranxa vai bombardear Irán. Pero por lo menos as medidas paliativas se están podendo tomar e non se está apostando por outro tipo de medidas. Quero dicir, non estamos dicindo, pois hai que recortar, hai que conxelar todo porque senón non imos poder pagar a conta dos combustibles. Eso, bueno, e de feito as expectativas de crecemento se revisaron pero pouco a baixa e ademais contrastan con que o ano anterior os datos reais foron mellores dos esperados. Entón, bueno, ao final isto da economía, da macroeconomía é comparativa. Bueno, ti o sabes mellor que a min, que tens máis formación económica que a min. O sea, pero que a macroeconomía, que é esa cousa ficticia, non? que non afecta ao que nos entra no peto, pero que sí que afecta ao país en números grandes, pois non estamos pese a que o mundo está en un momento bastante malo, nos, o Estado español, pois está resistindo mellor que a maioría, non? Eso, ao final, por contraste,
0: comentar tamén que relacionado con todo isto continúa ese non sei exactamente como chamarlle, ese fluxo de barriles de petróleo venezolano cara a Estados Unidos, porque se non fose por iso A saber a que prezo tiñan ali o combustible.
1: Bueno, o teñen fatal ali. De feito, tes a candidatos a republicans ao Senado reivindicando que se deixe de exportar, que Estados Unidos deixe de exportar diésel e que mobilice reservas estratégicas para abaratar o precio do gasoil dentro das súas fronteiras.
0: E iso contando con eses millóns de barril que se supón que está transferindo.
1: E que aí eu penso
0: Venezuela.
1: Que habería que ir a letra pequena, porque o cru venezolán non é igual que os Estados Unidos.
0: É que refinalo ou algo así.
1: Non sei que. A ver, me teñen contado, non son un experto ni moito menos na materia, me teñen contado que é un cru de peor calidade e que precisa, pois, de, que non serve para todos os usos, que ademais precisa dun proceso máis custoso de refinamento. O que sí que ten Venezuela é unhas reservas enormes. Pero eso non quere dicir que sexan dun petróleo da calidade do que ten o de Oriente Medio.
0: Maduro Segali detido.
1: Sí, bueno, Delcy Rodríguez sigue gobernando Venezuela. É unha cousa bastante insólita. Pero bueno, como ven sendo
0: coa política tampouco, que nada, a estas alturas levamos 24 tempadas. Insólito.
1: Como ven sendo o caso venezolano dende o principio. O sea, sí. Quere decir, era todo un pouco extraño e segue a ser bastante extraño. Pero pues non sei, xa non sei para onde vai evoluir esta situación, porque me parece unha cousa rarísima. Vas derrocar un réxime, marchas co presidente, pero deixas o réxime. Pero ver, intervido.
0: Si o réxime te interesa porque te di amén a todo, pues dis, para que vou andar argallando máis cousas.
1: Claro, pero quero dicir, para esa viaxe igual non eran necesarias tales alforxas.
0: Home, o mellor Maduro dicía que non, e a outra dixo que sí.
1: Bueno,
0: me
1: a
0: vale.
1: A mí,
0: te fago, non lle levou aí un agasallo.
1: A mí resultame difícil de creer que igual sí que non teño, o sea, isto é unha opinión completamente infundada. Pero a mí resultame difícil de creer que a operación de ataque a Venezuela e secuestro de Maduro fose posible sen un certo grau de colaboración dende dentro.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón, bueno,
0: que aí de morrer uns cantos, eh.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. É unha cousa que últimamente se desconta con moita facilidade.
0: Nada, xa estamos na seguinte partida.
1: A xente que morre nestas cousas. Unha intervención mínima, a non ser que te toque a ti.
0: A Corte Penal Internacional neste tipo de cousas,
1: bueno, pois dirá, pero como Estados Unidos non se quere someter a Corte Penal Internacional,
0: xa.
1: Nos lembramos todos de cando George Bush dicía aquilo de que multilateralismo estaba morto e todas estas historias, ¿no? Pois penso que agora mesmo hai xente do Partido Republicano en Estados Unidos que se está empezando a arrepentir de ter dito esas cousas. Porque, claro, os falcóns republicanos fixeron moito dano en moitas partes do mundo con estas veleidades militaristas e intervindo, pero sí que é certo que o facían cuns obxectivos lexibles en canto a xeopolítica. O que fai Trump é indescifrable dende un punto de vista xeopolítico, porque tan pronto se pega un tiro no pé como a aulla espido a lúa, como se pon falar do seu salón de baile, é algo completamente, bueno, que é moi raro, moi bizarro todo.
0: Rematamos este repaso a política e situación internacional con Cuba, un país que leva décadas pasando problemas gravísimos, pero que na actualidade,
1: bueno, es un bloqueo terrible.
0: Na actualidade están ata 20 horas ao día sen electricidade en zonas determinadas do país e a situación é absolutamente límite. Esta fin de semana coñecín unha coruñesa que dá clases na universidade alá e que non tivemos tempo para falar sobre a situación, pero bueno, para que nos fagamos unha idea, con 100 euros alí eres a raíña do mambo. 100 euros.
1: Ahí ten que ver o bastante o secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
0: Bonito apellido.
1: Bueno, descendente de exilados cubanos, se no me trabuco, que está, bueno, está intentando pues facer o que moitos gobernos norteamericanos intentaron facer sen conseguilo a toda agora, que é dobregar a Cuba. O conseguirán? Pois non o sei. Penso que están tirando pola vía, basicamente, a través da intervención en Venezuela, están tirando pola vía de levar a Cuba a un límite, que haxa un estúpido social que derrube o réxime, ou que o réxime cometa máis erros e o reprima, ou non sei o que esperan. Sí. Pero, obviamente, cando ti privas de das condicións máis elementais de vida a un país, para min iso é un acto de guerra. Pero bueno,
0: a ver que pasa con este pequeno país, que é afeito a aguantar situacións, pero agora mesmo están ao límite absoluto. Bueno, estaremos pendentes tamén do que sucede ali. Imos coa segunda canción do programa. Aparcamos a situación internacional para adentrarnos no que pasa en España. Para facelo, pois, os nosos músicos de cabeceira, Los Enemigos, que o día que ti estás escoitando este programa, xa editaron o seu novo traballo, Canciones Chulas, igual que o título da canción co que comeza o disco que imos escoitar agora, porque o 2 de outubro chegou a todas as plataformas ese disco, e comentar que estarán 3 días consecutivos na Sala Capitol, despois de encher o primeiro, de encher o segundo, sacaron un terceiro día, xoves, venres e sábado en novembro, entradas volando na Sala Capitol para escoitar a Los Enemigos, Canciones Chulas.

0: Alegría en Cuac FM no 103.4. Estás a escoitar o primeiro programa da 24ª tempada deste magazine, no que hoxe estamos a repasar os últimos meses en diversos ámbitos, e agora imos entrar na materia que nos rodea. Neste caso, España é moi grande, ten moitos territorios con líos diferentes, a verdade é que custa elixir por onde empezar. Eu creo que podemos comentar que as consecuencias do cambio climático están facendo das súas, algo que comentan todos os servicios de extinción de incendios que se están enfrontando aos lumes, que son lumes de non sei que xeración xa, a cuarta, quinta xeración, que son complicadísimos de extinguir. É algo que temos que tomar moi en conta de cara aos vindeiros anos se queremos que non arda medio país.
1: Entón, non te preocupes, que tes aí unha forza no Parlamento emerxente que até está a tope, que nega ao cambio climático.
0: Bueno, pero es que esos negan case todo.
1: E outros que teñen familia que lles din que é o cambio climático.
0: Xa. Total, que o tema dos incendios foi unha das grandes preocupacións deste pasado verán en moitísimas localidades, con xente que perdeu as súas casas, que perdeu a vida, por suposto, bombeiros que tamén faleceron nesa loita. En Galicia houve uns cantos de certa dimensión, non tanto como noutros territorios, que xa foi unha cousa tremendísima.
1: Non, en xeral levamos menos superficie queimada seica que o ano pasado, por estas datas. Uh-huh. Ainda non acabou isto, xa
0: bueno, sí, pode,
1: toquemos madeira.
0: Están empezando as chuvias de outono, que eran moi necesarias, onde mesmo que hai unha tromba.
1: Nos lembramos daquela de Candor de todo arredor Vigo, foi máis tarde.
0: Pois non lembraba.
1: Entón, bueno. Precaución.
0: Sí, exacto. Os incendios son unha das preocupacións que teñen que estar enriba da mesa de todos os parlamentos, non só a nivel estatal, sino nos autonómicos. Lembremos que o primeiro que fixo Ayuso foi dicir: "Goberno estatal, ven a salvarme, que eu non son capaz."
1: Bueno,
0: pero rápidamente
1: sería xenial se alguén tomara nota desas cousas, claro. Pero sei que non hai ninguén tomando nota.
0: Claro, rápidamente a explicación foi que se non fose pola lei trans habería 180 e tantos bombeiros máis na Comunidade de Madrid, cousa sí, que non fixeron a comparativa co ático.
1: Por que la dixo? Por que la di? Curiosamente,
0: no, ese foi Almeida. O que fixo a comparativa da lei trans foi Almeida.
1: Sí, bueno, é unha chaladura bastante maga, por certo, o sea, moi na liña Trump, que lle vota as persoas transexuais a culpa de un montón de cousas. Todo
0: sí, pero non se lle ocorreu dicir, bueno, con 6,3 millóns de euros que nos gastamos en comprar un ático.
1: Non, a mí se me corren cousas mellor. O sea, nese incendio, que incendio, bueno, que é un incendio que afecta a Comunidade de Madrid, e por tanto é super importante, non como o máis grande do ano e posiblemente da historia, que foi en Huelva, non? Este ano. Bueno, o caso é que lle botaron a culpa a Xenda 2030, que non se podía facer non sei que. Saíu aí o presidente dunha mancomunidade dunha mancomunidade de montes, unha sociedade forestal, unha cousa así, que resulta foi o que autorizou as obras con maquinaria prohibida que provocaron incendio. Eso xa hai momentos que hasta son casi, o sea, se non fora tráxico sería cómico. Pero bueno, a mí o que me preocupa é que siguen a negar que pasa o que todos estamos vendo que acontece.
0: Pues falando de...
1: É que a xente yo compra, claro. A mí o que me preocupa non é que digan cousas super tolais. A mí o que me preocupa é que haxa persoas que disolvan o seu espírito crítico polo que sexa, uh-huh, e decidan que non pasa.
0: Falabas de cousas que se negan, pois esta pasada fin de semana chegamos a 40 mulleres asasinadas en España por violencia machista, algo que, eso, o que diste, hai partidos que negan que eso sexa un tema, que os homes cometemos esas barbaridades, sino que violencia entre persoas.
1: Sí, claro, sí, todo igual. Eu sigo dicindo que non é a estatística que eu, para min, non é a estatística que mellor define o fenómeno. É como A cuestión non é a puntería. A cuestión é toda a casuística que está por baixo. A cantidade inxente de violencia que hai. Podemos ter sorte un ano e que os homicidas xa sean, teñan menos pericia ou menos habilidade, ou que as víctimas estean máis áxiles e non morran 40 ou 50 mulleres, senón que morran 36. Pero iso non cambia absolutamente nada o problema.
0: Xa, de feito, ia comentar que non sei se os medios de comunicación só contan cando unha muller falece, ou se tamén, cando hai heridas graves, nos chega esa información.
1: Non, cando contan as mortes, contan as mortes.
0: Claro, pero me refiro, normalmente non din, pues 40 mortes e 60 nos hospitais.
1: Eu vou facer a recomendación que fago sempre, porque hai un portal do Observatorio de Violencia de Xénero. A toda persoa que quera discutir sobre algo, primeiro que vai ali, que vexa os datos, número de denuncias, número de condenas, número de casos, e que logo a ver de onde sacan a fachenda para dicir que non hai un problema con iso.
0: É un problema cando tes a unha persoa maltratadora na túa casa, neste caso normalmente un home, e sabes que a túa situación é moi complicado que te permita atopar unha vivenda que podas pagar. Si non decides, por algún motivo decides, vale, non quero denunciar, voume de casa e non quero ter un suizo longo que me faga un sufrimento enorme a nivel psicolóxico, vou buscar casa para vivir soa ou coas crianzas que teño.
1: Son problemas diferentes.
0: Sí, pero ao final está claro que o problema da vivenda, que era o que quería sacar agora a colación, está a moitísimos niveis para moitísimas persoas de diversos ámbitos, pero seguramente é un dos factores que provoca que o medo que tes na túa casa se incremente cando a solución...
1: Bueno, xa, pero se relacionamos coa vivenda tamén o podemos relacionar coa fenda salarial, porque as mulleres cobran menos que os homes, ou con unha chea de un auténtico alude de razóns polas cales as mulleres son discriminadas con respecto aos homes.
0: Sí.
1: O sea, todo iso vai na súa contra. Xa falamos da doble, triple, cuádruple, quíntuple discriminación, non? Se van superpoñendo unhas sobre outras. Obviamente ningunha axuda as mulleres que están padecendo violencia. Claro, son cousas que se suman a maiores. Se es unha persoa que está discriminada económicamente, pois obviamente a tua capacidade de resposta é para todo é menor. Pero claro, eso é o final de todo tinglado, o sea, pero tampouco imos descubrir aquí a pólvora. Que non quere espabilarse, decatarse de que hai unha estrutura que se chama patriarcado que opera na nosa sociedade, bueno, pois non sei que máis quere. Un croquis, non sei, pero bueno, eso, o sea, pues hai problemas que coaxuban neste, pero que son problemas por si mesmos para todo tamén. O da vivenda é un problema super transversal que afecta a todo o mundo.
0: De feito, falábamos ao inicio do programa que hoxe, o día que estamos a gravar, como xa dixemos, o 30 de setembro, o BOE publica o primeiro dos dous decretos referidos á problemática da vivenda, buscando solucións a múltiples problemas que hai, tanto o custe das rendas, quen pode mercar vivendas, cantas poden mercar, todo iso está recollido neste decreto desta mañán e outro que se publica o 1 de outubro no BOE. O día 2 hai un pleno extraordinario para votar estes decretos no Congreso, e polo que dicían as diversas novas non está nada claro, nin siquiera que saia o que en principio estaba máis traballado, que é o publicado o 30 de setembro, cunha serie de medidas que en principio parecía que ia ter un apoio mayoritario, polo menos polo que se chama os socios de goberno. Pero a cousa está bastante quente, sempre hai, con cada texto, hai moito que ler e analizar ata que punto é suficiente. Por exemplo, unha das cousas que escoitei: os fondos buitres non poden mercar vivendas ata 2028. supoño que eso, de algún xeito, ven marcado polo feito de que, vale, agora, en 2027, hai eleccións, pois xa, en función do que pase no 2027...
1: Ata que mes, no 2028?
0: Pois xa, tens que ler o BOE.
1: Claro. No, vale. A ver...
0: A mellor xa ata 31 de dezembro.
1: É o que diría... señores e señoras diputados e diputadas, hai que levantar o cudo do escano.
0: E sobre todo, justificar moi moi ben en caso de que haxa algún detallito dentro do decreto que non te convenza, decidir si votas a favor de avanzar ou quedar separados.
1: Calquera persoa que participase da política algunha vez sabe que o tema de tomar decisións e apoyar unha cousa ou outra non casi nunca é unha decisión entre algo bo e algo malo. Porque se fose unha decisión entre algo bo e algo malo, non habería política.
0: Claro.
1: E que sempre vas a acabar nunha situación de tensión entre os meus principios, non? Seguramente, entre os principios ou axudar a xente.
0: É o menos malo nun momento determinado.
1: Claro. Entón, aí tens que tomar unha decisión. Hai unha frase moi manida por aí que a política fan os traidores. Algo diso hai, porque se ti és fiel 100% aos teus principios e inamovible,
0: marcha para casa.
1: Non, ao final todo se resolve pola forza do número. O sea, non é posible chegar a ningún acordo, porque ninguén pode ceder, non? O sea, estás nesa posición.
0: Claro. A ver, o que é evidente é que calquera que mire como está fraccionado o Parlamento, ten que ser consciente que conseguir o 100% do que o teu partido propón é imposible. Directamente.
1: A ver, tampouco te pode servir como excusa iso. Te quero dicir...
0: Pero me entendes o que
1: sí, quero sí, dicir. Sí, eu entendo o que quero dicir. Claro, a mí, non podo dicir que o goberno estivo ben a vivenda. Tampouco podo dicir que sexa un problema fácil. Ni se pode dicir que sexa un problema só de aquí.
0: Tamén é certo que cando no mes de marzo houve un decreto que plantexaba unha serie de cosas, sí, como, por exemplo, limitar o prezo do aluguer que decaeu, e agora mesmo ese límite non está.
1: Claro, claro, pero que quero dicir, o goberno, non este goberno, o anterior goberno, cando vi unha maioría de esquerda, puido facer isto. Uh-huh. Non o fixo, decidiu non facelo, polo que fose. Digamos que cando puido non quixo e cando quere non pode, non? É unha situación un pouco así. O feito que agora non dan os números, porque precisan apoio de algunha forza de dereitas que vaya contra os rentistas.
0: Que farán PNV?
1: Que pasa?
0: Que fará Junts?
1: Que pasa? Ir contra os rentistas. Eu penso que mesmo moitos rentistas dirán: ah, se é contra os fondos buitre, eu apúntome. Pero vivimos nun país no que hai unha chea enorme de propietarios. Uh-huh. E que van percibir calquera acción en favor dos inquilinos como unha agresión, aínda que non sexa a eles porque vivan na súa vivenda, sí que pensan que pode ser como unha especie de agresión, por exemplo, aos seus herdeiros, porque xa teñen unha casa e o mellor queren alugala, entón non quero perxudicar. O sea, que é un tema bastante máis complexo do que poda parecer, pero claro, todos sabemos que hai unha emerxencia. Uh-huh. ¿No?
0: Mira, falando desa emerxencia que partiu todo da famosa muller Mari Carmen, acabo de estar con unha persoa, fai 20 minutos antes de comenzar a grabación, que me dixo: entrei nun bar no que normalmente entro a tomar un café cando teño así un pouco de tempo, sí, e nada máis entrar, que me coñecen pero tampouco teñen confianza comigo, me dan o móvil e me poñen un vídeo de ABC entrevistando ao propietario orixinal da vivenda na que vivía a familia de Mari Carmen, coa que chegaron ao acordo no seu día de para falar mal dela, dicir que é unha veciña chunga, que non se levaba ben con outros veciños e tal. Ese é o argumentario que está buscando para cabrear máis ao país.
1: É o privilexio operando e defendendo as súas posicións.
0: É dicir, a vosa heroína é mala.
1: Pero é que
0: escolliste unha heroína mala.
1: Non é unha heroína, o sea, é unha persoa nunha situación vulnerable que botaron da súa casa.
0: Sí, sí. Claro, pero danlle a volta.
1: Para qué?
0: Danlle a volta para, no, que, bueno, para que toda a dereita odie a esa muller.
1: Non lle dan a volta, intentan darlle a volta.
0: Bueno, o sea, pero claro, si fas un montón de cousas para que esa muller funcionaria ben podía ter comprado un piso, unha serie de cousas que é un argumentario,
1: sí, pero,
0: para encherse de razón.
1: Pero quero dicir, contra a idiocia dos demais pouco se pode facer.
0: Non, xa.
1: Non? Quero dicir, se ti es un fanático, estás emperrado en dicir que a mano invisible do mercado o arranxa todo máxicamente, cousa que nin Adam Smith dixo nunca, non? Bueno, ti mesmo, o sea, está a historia chea de exemplos de que non é así, o sea, xa non só a historia, senón a ciencia económica demostra permanentemente que isto non é así, e cada vez que alguén intenta aplicar ese tipo de receitas, as cousas van fatal ou peor, ¿no? Pero non se trata diso. A cuestión é, aquí temos un problema super complexo que ten unha chea de elementos, non, de ingredientes distintos, pois porque, o sea, que entre eles que sí que é certo que as familias son máis pequenas, hai moitas máis unidades familiares, non se construe igual a un ritmo suficiente, tamén é certo que hai moitas vivendas baleiras. Hai un montón de cousas que inciden aí, que o máis grave para un país é que a súa xente non poda ter proxectos vitais. Iso é así. En que os gobernos e os políticos están para arranxar eses problemas. Claro, poñerse estupendos e dicir, se non se arranxan completamente, non quero que se arranxen un pouco, pois non sei ata que punto é coherente. Eu supoño que, ollo, que ano que ven hai eleccións, e a xente non se vai esquecer disto. É que hai moitas Mari Cármenes, eh?
0: Mira, Olga, espera un segundo. Olga, a Mari Carmen catalana, a quen non axudaron, suicidouse ao ser desaficiada tras irse ao paro con dous fillos e 36 anos cotizados.
1: Pero quero dicir que hai moitas Mari Cármenes aí, que se non hai unha moratoria, se non se aproba o benres
0: o secreto. Bueno, un dos dous, porque son dous.
1: O primeiro, non? Digamos o que está consensuado con Junts, vale.
0: Teóricamente, porque se anda
1: gargallando. A parte do PSOE, non a parte de Sumar, digamos, se non se aproba iso, vai quedar moita xente en posición de vulnerabilidade, e o caso Mari Carmen se vai poder repetir moitas veces. A cuestión é, quen está disposto a asumir? Porque claro, a xente que non vai votar a favor diso está sendo consciente de que está poñendo en risco a vivenda doutras moitas Mari Cármenes. Porque logo dirá, non, pero entón iremos ali e defenderemos. Xa. Pero Mari Carmen hoxe está no hospital, e fora da súa casa. E as persoas que podan vir logo que voten, pois... Entón... eu penso que se vai retratar todo o mundo o venres, e que logo a xente tomará as súas decisións o ano que ven.
0: Ben, continuamos avanzando no programa. Aparcamos este tema porque aínda vai dar moito que falar ao longo da tempada. Por suposto, a corrupción política está en múltiples xuizos agora mesmo, que se retomarán despois do verán. Xa sabemos que o famoso xuiz Peinado está xubilado. Outro día había un chiste boísimo por parte de bueno, a ver se o atopo. Era tío Viches por aí.
1: Non, pero vamos, estiven lendo algunha cousa sobre instrucción e unha atrapallada, bueno, impresionante.
0: Isto era o típico de xubilado que en vez de ver as obras ve non sei que, ¿no? Era unha,
1: bueno,
0: unha coña por aí.
1: Sí, o xa la fose iso, eu penso que foi un soldado facendo un último servizo a causa.
0: Claro, ¿no? Home, supoño que Aznar estará pensando darlle algún tipo de medalla da FAES.
1: O que él podía facer é fixo.
0: Claro, bueno, quedan outros tantos suizos. Está o de Zapatero, está o da Kitchen.
1: Pero de Zapatero ten peor pinta.
0: Sí,
1: para Zapatero, quiero
0: decir. Él dixo que recusaba a empresa que ia atasar as obras, e o suiz dixo, pois non me apetece que prospere esta recusación, e van ser os que tasen as túas soias. Así que, bueno, deixamos por un momentiño a política e outros temas a nivel estatal. Escoitamos a terceira canción do programa e os últimos minutos adicado a Coruña, a ver que pasa pola nosa cidade ou que pasou nos últimos meses. Neste caso, escoitamos a Os Familia Caamaño con unha canción que fala das cousas así de España.

0: Pues a xente de Quack FM tampouco imos salvar Europa nin o mundo, pero sí que imos anunciar que este sábado, día 10 de outubro, temos unha gala de humor con Impro Coruña. Aí estarán Lucía Veiga, Marita Martínez e Patricia Castrillón, dando así como arranque a un especial no auditorio de a Fundación, nos cantóns, nos que as nosas estrelas radiofónicas de Bellenial serán os que pechen a festa. O acceso é gratuito e no momento no que estamos falando, hoxe día 7 de outubro, ao mellor xa non quedan convites, pero ti entra en ataquilla.com por se acaso aínda queda algún. Feito este aviso, dicir que Coruña pois ten os seus líos propios, por suposto. Estivemos aquí tentando ver un eclipse que se nos foi, así directamente apareceu a nube vacilona,
1: e dixo, haber estudiado.
0: Exacto, haber escollido planeta superior. Total, que cousas que están pasando na cidade, bueno, aparte de avalancha absoluta, carrusel, non sei como chamalo, de festivais e eventos gratuitos por todas partes. Hoxe mesmo rematan as festas do Rosario, con 4 días de concertos dende o pasado sábado, sí, o pasado sábado día 3 empezaban, e se levamos así dende fai un montón de meses, que se non hai nun sitio hai noutro, se non son festas de barrio son festas no Porto. A veciñanza de Linares, Rivas, Sánchez Bregua, Praza de Ourense deben estar moi felices si lles gusta esa música que poñen ali.
1: Moito lerele, pouco lirili, diría eu, na Coruña.
0: Despois temos o primeiro chaparrón gordo que caeu. Vimos as imaxes do recén estreado mercado de Monte Alto.

0: en calquera barrio, con persoas maiores, ten que poñerse no peor, digamos. É dicir tamén que o BNG anunciou a través da súa candidata a alcaldía, a Viaveira, que non vai negociar os orzamentos de 2027 co goberno municipal. A alcaldesa dixo, bueno, pois teño outra porta que chamar, que é a do Partido Popular, vou chamar a Miguel Lorenzo. Miguel Lorenzo, teño aquí as súas declaracións ao respecto, dixo, se non me chamou en 4 anos, vai me chamar agora. Non o creo, pero bueno, que me chame, vemos o que pasa.
1: Isto é a danza previa ás eleccións municipais.
0: Exacto, todo dice, mundo... aquí, información económica e vivenda, liñas vermellas do PP da Coruña para negociar o orzamento co PSOE. Isto é que publica o 30 de setembro a Voz de Galicia nunha entrevista con Miguel Lorenzo, que, como vos dicía, entrecomillado, dice, no creo que me llame.
1: O PP falando de vivenda, vaya papo, ¿eh?
0: Pues, bueno, pues estas cousas que suceden cando quedan 8 meses para as eleccións. Creo que temos que despedir dicindo que a nosa amiga, excompañeira de Quack FM, Silvia Penide, acaba de sacar, o mesmo día que sacaban Os Enemigos o seu disco, ela sacaba un novo single, pero que a semana anterior estivo teloneando a Silvio Rodríguez en Sevilla, nun concerto ante 3.500 persoas, e a muller estaba moi emocionada, así que imos despedir este primeiro Alegría coa nova canción de Silvia Penide, que podedes escuitar xa en todas as plataformas a que prefiras. Que te gusta Tidal? Pois Tidal. Que te gusta Apple? Apple. Que te gusta Spotify? Spotify. Ese non, pues vaya un concierto de Silvia. Chao.
2: El sonido del después siempre es ensordecedor. El primer paso pesa más. El primer paso es el...
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: club looking when you move like that.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende abaixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM

más o menos para rematar a sesión do Instagram DJ Gaby Oro en cuacfm.org, os podcast en o 103.4 FM A Coruña, luns a 6 da tarde, programa DJ Gaby Oro. Os quero, amigos, grazas. Agora este programa pode escoitarse desde todo o mundo, porque salgo na inteligencia artificial preguntando quen é DJ Gaby Oro, e salgo eu e a radio cuacfm.org. Con 309 sesións por diante e 8 temporadas.

tentando que o tempo borre o que o tempo ao fin descobre. Ninguén a culpa hoxe asume. Os herdeiros da victoria van diante e van dicindo que é botar máis leño ao lume.

0: Pois unha temporada máis, comezamos coa axenda da nosa asociación e o xoves 8 temos unha nova sesión do ciclo Outras Historias do Cinema, na que o crítico e programador cinematográfico Martín Pauli achegaranos a figura de Satyajit Ray, creador indio, diseñador gráfico, antes que director e mestre fundamental cunha intensa pegada humanista na súa obra. Será a 7:30 no noso local da Rúa Santo André, que vos recordamos unha temporada máis, está no número 36, primeiro andar.
1: O venres 9 realizaremos un paseo cultural polo parque de Santa Margarida de Damán de Martín Pauli, da Maceira de Newton á Figueira de Rosalía, das máis notáveis figuras galegas da investigación homenaxeadas no Paseo da Ciencia, Sociedade de Amigos do Campo. Neste roteiro faremos parada en diversos puntos do parque e comezará ás 7:00 PM.
0: O mércores 14 acollemos a palestra titulada 30 anos de asociacionismo memorialístico na Galiza, co historiador Carlos Diegues, que explicará cal foi o sustrato do memorialismo e identificará os colectivos e as actividades memorialísticas máis destacadas durante o período de 1977 ao 2007. O acto contará coa intervención de Uxío Breogán Diegues, director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC, e Carlos Babío Urquidi, presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica Histórica da Coruña. Será a 7:30 no noso local.
1: E o xoves 15 terá lugar o segundo encontro do ciclo Pensando, o futuro ciclo de pensamento crítico da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O acto contará coa intervención de David Rodríguez, escritor e colaborador en medios de comunicación, nunha conferencia co título A España doente e os lombos que apadecen. Será ás 19:30 horas no noso local.

0: tempo agora para falar da Xenda da Coruña. Comezamos polo audiovisual. O principal protagonista desta semana na Filmoteca de Galicia é Warren Sombert, un cineasta experimental estadounidense da segunda metade do século XX, cusas obras se comparan estes días con clásicos de Douglas Sirk ou Alfred Hitchcock.
1: No eido das artes escénicas, as compañías Barrosanta e Butacacero presentan Xoguetes Rotos, un espectáculo de teatro físico representado por Anxo Outomuro e Dani Lago. Podedes vela o venres 9 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
0: Dance Join é un espectáculo de danza e clown de Marta Alonso Tejada que explora con ironía e diversión os ritmos imposibles da vida contemporánea. Os 4 personaxes en escena son un artista DJ, a súa productora, a técnica e a community manager da compañía. Actúan o venres 9 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: Un matrimonio sen filtros é unha comedia protagonizada por Javier Veiga e Marta Azas que fala sobre o amor en parella e a adicción aos móviles. Actúan do xoves 8 ao sábado 10 no Teatro Colón, sempre ás 8:30 da tarde.
0: Imos agora a música. A Orquesta de Cámara de Colonia, fundada no 2003, está de xira polo mundo, que lles levou a Nova Zelandia, Australia, España, Gran Bretaña e a través de toda Alemania. Fan parada aquí na Coruña o xoves 8 ás 8:30 no Foro Metropolitano.
1: A nosa querida Sala Mardi Gras programa un concerto que nos satisfai coas bandas Extroxenuínas e Agorafobia. Será o sábado 10 a partir das 21:30 horas.
0: Marina Oral e a Pedreira dirixen o espectáculo Circes e Morganas celebrando a Begoña Caamaño, no que Rosa Cedrón, Ana Romaní, Lucía Aldao, Uxía, Faia Díaz, Tereixa Novo, a Pedreira, De Vacas, Alba María ou Celtia Irevire homenaxearán a escritora a que se lle adicou o Día das Letras Galegas este ano. Será o mércores 7 ás 9 no Teatro Colón.
1: A Orquestra Sinfónica de Galicia interpretará un programa con pezas de Robert Schumann e Antonín Borak, no que Nicolás Atstedt será o director e o solista de violonchelo. Será o venres 9 o sábado 10 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
0: Terminamos esta sección con un apuntamento sobre exposicións. A Fundación María José Jove abrirá por primeira vez as súas instalacións na Grela para exposicións temporais. Inaugúrase este xoves 8 ás 7:30 con A Espiral do Caracol, unha instalación de Marina González Guerreiro que ten diferentes obxectos en cada unha dos 14 chanzos da escaleira.

0: E rematamos ca xenda do noso país. Principiamos por Ferrol, Jairo, Zabala e De Pedro, o artista detrás dun proxecto musical ecléctico que ama a música en todas as súas raíces, como volve a demostrar no seu último álbum Un lugar perfecto. Toca o sábado 10 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
1: Expo Lugo, a rural, é a mostra Algo Gandeira que recupera a tradición gandeira das festas do San Froilán. Celébrase o sábado 10, do sábado 10 ao domingo 11 no Pazo de Feiras e Congresos, coincidindo coa parte final destas populares festas.
0: Chimpo a Ourense, o Teatro Principal de Ourense acollerá o venres 9 o sábado 10 a 23ª edición do Festival de Blues, unha cita dedicada a grandes voces referentes do blues, o soul, o rhythm and blues. O venres 9 é a quenda de Záquica Hooker and Holland Christopher, e o sábado 10 tocan Big Mama Montse and Sister Marion, e despois G.C. Smith. Os concertos son sempre ás 8 da tarde.
1: Pontevedra, ata finais de outubro, pode verse no edificio Castelao e no edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra Mudanza, o proxecto da artista Ira Lombardía, no ciclo Infiltracións, diálogos coa colección do Museo de Pontevedra.
0: En Santiago, hai poucos días inauguráronse no Centro Galego da Arte Contemporánea dúas exposicións que semellan interesantes. A primeira titúlase Illa Ignorada, está comisariada por Sara Donoso e amosará moitas pezas da colección do centro que nunca se viran. A outra titúlase Janis Kounelis, Laberinto sin paredes, está comisariada por David Barro, que lembra a infancia do autor no Porto do Pireo.
1: En Vigo, o Museo Marco acolle tamén varias exposicións que semellan atractivas. A primeira é Artistas en Construcción, unha instalación para xogar e crear. A outra é Hai un lugar, do artista Alberto Ardid.
0: E hoxe, como vila convidada, viaxamos a Burela. A compañía Tarabela Creativa presenta a súa última obra titulada O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger. Está dirixida por Abelino González, da autoría de Carmen Conde, e elenco formado por Carmen Conde, Fran Lareu e Xosé Manuel Esperante. Actúan o venres 9 ás 21 horas na Casa da Cultura.
1: Pois tempo agora neste primeiro programa da temporada 26-27, a 18ª xa de recendo da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, para escoitar a primeira poesía de moitas coas que nos traerá a nosa compañeira Gema Millán.

0: Cando a pupila, derradeira imaxe, refrexou xa sen lume aquel piñeiro e ti ficaches bóveda, senlleiro, testemunha pra sempre, diste aldraxe, cando che percutiu no peito a torta ira descarregada por España. Coidaron os verdugos que fazaña era deixar en ti a Galicia morta. Prosqueceron teu sangue sobre a terra esta esperanza que en nosotros corre, e non tolleron a verdad que berra baixo a lívida luz que nos aterra sobre esta teima que xa nunca morre, Galicia a se derguer en pé de guerra. Acabades de escoitar o poema titulado Para Alexandre Bóveda, asasinado, de Méndez Ferrín, extraído do seu poemario Poesía enteira de Heriberto Benz, publicado no ano 1980.
1: Os estamos moi contentos e son varios os motivos que temos para esta ledicia. Primeiramente, como xa dixemos varias veces, porque esta tarde comeza unha nova tempada deste programa, sempre emocionante reencontrarse cos nosos ointes, que non sabemos se son moitos. Se estades por aí, por favor, decídenolo. Ainda que sexamos xa tamén uns veteranos desta emisora de Coaque FM. Unha tempada máis de Recendo é en si mesma unha celebración, pois significa que este proxecto no que poñemos tanto agarimo sigue vivo e con ganas de seguir apostando pola cultura galega. Por último, e non por iso menos importante, tamén nos alegramos de poder contar coa convidada que cos convidados que hoxe nos visitan esta tarde. Temos a honra e o privilexio de contar con Amalia Bóveda e co seu fillo, que están aquí neste estudio Rafael Arbada.
2: Sí, a súa presenza hoxe é moi importante para nós, porque como xa sabedes, Recendo non sería posible se non fose pola agrupación cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Esta agrupación, como nos temos moi presente a figura de Alexandre Bóveda, tanto pola súa faceta intelectual e política, que segue sendo referente para o galeguismo e o nacionalismo, así como por ser un símbolo inesquecível para todos aqueles que amamos a patria e cremos na democracia fronte aos feixistas.
1: Como xa dixemos, é para nos un privilexio poder recordar a Alexandre Bóveda da man da súa filla Amalia, pero tamén temos obriga a falar do presente. Este verán a figura de Bóveda saltou a actualidade debido á volta a Galiza do cadro A Derradeira Leición do Mestre, cadro pintado por Castelao e inspirado polo asesinato de Alexandre Bóveda a mans dos fascistas sublevados no 36. Como moitos sabedes, a derradeira leición do mestre é un recordatorio para todas as xeracións das injustizas padecidas polos represaliados, asesinados, exiliados a mans dos franquistas. Neste senso, é todo un símbolo da loita polo galeguismo e a democracia, así como pola loita antifeixista.
2: Amalia Bóveda foi convidada á inauguración da exhibición de A Derradeira Leición do Mestre no Museo de Pontevedra, mais decidiu rexeitar o convite ao considerar unha profunda hipocresía a presenza de forzas políticas que negan a memoria daquelas persoas para as que A Derradeira Leición é unha homenaxe a un recordo perenne do seu sufrimento. Para falar deste tema e doutros máis, dámoslle a benvida a Amalia Bóveda e máis ao seu fillo
1: Valentín.
2: Moi boas tardes os dous.
3: Boas tardes.
4: Boas tardes.
2: Para comenzar, quen foi Alexandre Bóveda? Que nos podes contar?
3: Alexandre Bóveda foi un orensán que era de clase moi humilde. Cando seu pai, que era un carpinteiro, pois falaba moito con el, falaban destas cousas. Entón, el empezou a ler Os vellos non deben enamorarse e outros autores galegos. Entón, empezou a ter unha inquietude moi grande porque a nosa terra Galicia, que estaba moi asoballada por todos os lados, e el quería unha Galicia que fora libre, dona de os seus proxectos e súas cousas. El, cando lle dixeran a seu pai que hasta os labregos leían o periódico, doulle así moita encono e dixo: isto non pode ser, eu teño que facer algo pola miña terra e polos meus. Entón el empezou a estudiar, fixo en Coruña a carreira de, bueno, ahora non sei ben como se chama, pero bueno, era
2: economía.
4: Sí. Non era económica, era perito contable.
3: Exactamente.
4: A carreira de contabilidade.
3: Entón, bueno,
1: traballaba con números, digamos.
3: De acabar a carreira, quiso facer as oposicións de Facenda. Foi a Madrid a prepararse, preparouse, ganou as oposicións e voltou a Galicia. E despois volveu a facer outras oposicións. Entón veu e fixo, foi nombrado xefe de contabilidade da delegación da Facenda de Pontevedra. Despois casouse con Amalia, que era el cando chegou a Pontevedra, veuse a Pontevedra destinado. El cando chegou a Pontevedra con a mesma maleta que levaba, xa se foi a Coral Polifónica, porque el era un gran cantor, é un amante de das artes. Entón, en alí conoceu a Amalia, o ano 30 casáronse e tuveron 5 fillos. Pero
1: coñeceu na Coral Polifónica.
3: Sí.
1: Coincidiron alí.
3: Sí.
1: E despois casaron.
3: Casaron.
1: E sí. Como era esa vida familiar?
3: Ai, pois era moi chea de felicidade. El amaba os nenos, el amaba a súa muller con verdadeira locura. A pesar de todo, amaba a Galicia, que podía ser a segunda muller de Alexandro.
1: Que importante eso, ¿eh?
2: Por ese motivo, quizáis que foi feito, asasinado.
4: De feito, rifaron algunha vez porque Amalia tiña celos de Galicia. Xa quería demasiado.
1: Dedicáballe moito tempo a Galicia, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Por resumir moito, se me deixe interrumpir, miña nai, decía antes de broma, tiñen que cumplir 52 para vir un programa e interrumpir a unha nai. Cuidado. Alexandre é un perito contable, prodixioso nas matemáticas, pero quizáis podemos sacar da experiencia de Alexandro que foi un cidadán absolutamente comprometido, que utilizou ese prodixio para crear o presente que agora disfrutamos. E eso, que ahora non é pouca cousa, custoulle a vida neste estado.
1: El tivo relación tamén con Castelao e Losada Diéguez.
3: Sí. Moita.
4: Correcto, cando chega a Pontevedra, perdón, porque sí, sí, máis estaba na coral tamén. E que el xa cantaba en Ourense, esa Coral Polifónica de Pontevedra, que agora temos como unha...
1: que había un montón de persoeiros.
4: Efectivamente, efectivamente. Na cultura actual nosa é unha cousa de maiores.
1: Sí, pero daquela non.
4: De bellerías, daquela era o máis progresista que había, pues, tanto a nivel musical como a nivel sociopolítico.
1: Que aí teceu unhas amizades moi importantes entón, non? Estamos falando de Castelao, Losada Diéguez, compartía moitas cousas, pensamento político, xa máis seguramente, non?
4: Aí une con Amalia Álvarez, que é filla de Álvarez Limeses, irmá de Álvarez Gallego, de varios. Efectivamente, el chega a esa Pontevedra, como decía Amalia, con a maleta, entra na coral. Obviamente viña cunha serie de preocupacións como cidadán. Aí xa chega como xefe de contabilidade de Facenda e topa con esa Pontevedra, que era un bulir cultural de republicano, e cunhas ideas de progreso que máis estaban a nivel europeo, xa non era algo exclusivamente cinguido a Pontevedra, senón que era unha corrente xa europeísta, e topa co que sería despois, ao fin e ao cabo, o Partido Galeguista. En el topan, que é moi importante o que decía Amalia, topan un mozo que o describen así, sempre ledo, activísimo, pero sempre ledo. E esa ledicia trasladoule a ela, a Amalia, a todos os tíos, e non sei se te interrumpín e ibas a contar algo.
1: Ibas a contar algo, Amalia.
3: ¿Qué?
1: Si ibas a contar algo, se nos ibas a contar algo.
3: ¿De qué?
4: Porque... Decías que chegou a Pontevedra, estivo na Coral, foi sí. xefe de contabilidade, chamárono para mil proxectos, tamén, e quería moito
3: ganar. Estivo tamén, chamouno
4: Daniel de la Sota.
3: Daniel de la Sota para que fixera un estudio para as contribucións. Entón, el fixo, estivo aí e foi comisionado para ir a Barcelona. Para ir a Barcelona e estudiar as caixas de aforro, porque quería que houbera en Galicia unha caixa de aforros donde a xente galega ven, non xente pobre, pero xente normal, que tive a xente tamén pobre, que pudera ter os seus aforros aí na caixa esa. Por algunhas diferencias despois, el deixou eso, xa adicou máis ben a política, adicouse a estar con os seus compañeiros da política, donde en o café el Méndez Núñez el tenía súas conversas, donde ali se foi donde se preparou o inicio do Partido Galeguista.
1: Pero tiñan as ideas moi avanzadas, non? Porque mira, por exemplo, das caixas galegas, sí, que importantes foron, e tamén agora como acabaron, non?
4: De feito, podese decir de broma, e non tan de broma, que a crise das caixas xa comenzou con Alexandro, porque de feito el monta a Caixa de Aforros, Caja de Aforros Provincial de Pontevedra, ese era o nomenclátor. Ainda temos na fundación un plano deseñado por el mesmo de como iba a ser a distribución. Foi o seu primeiro director con 29 anos, se mal non me lembro, non? Pois me fallará aí o dato. Dimite, mira ti tamén, os que escoitan tamén, atendemos a o nivel de ética que tiña alguén que dimite, porque cando pierde de la Sota a Diputación de Pontevedra, chega un consejo de dirección nuevo a la Caja de Ahorros Provincial, empeza a tomar medidas, como se tomaron coas seguintes caixas hasta despois, vamos a invertir en patrimonio inmobiliario. Iban perdendo o fin para o que creou
1: que fora a Caixa.
4: Como perden ese fin, él presenta a súa carta de dimisión 9 meses despois, sendo un director absolutamente mozo. Marcha de novo a xefe de contabilidade, pero crea unha caixa efectivamente que ademais funcionaba como o que él deseñou despois na Facenda Galega, que era unha banca pública.
1: O sea, que non quería estar involucrado con algo que non fose, que non estivese a eses principios, digamos, seguido a eses principios.
4: Que rompera os principios, efectivamente. De feito, chegan o Consello de Dirección, eso está documentado, os que serían os futuros caciques despois do alzamento, moitos dos futuros caciques do alzamento en Pontevedra, empeza a manexala o seu antollo. Quero decir que esa caja que vai involucrada nesa fusión, que despois foi a romper ou a desfacer o sistema de aforro galego, xa comenzou tomando malas decisións en 1930, que me parece que deixa la caixa, non?
1: Xa viña de lonxe.
4: De moi lonxe.
2: Claro, que aquí teño informe financiero do 32, desmentindo o mito da Galiza pobre, non? Que ante a pregunta esta de podía Galiza manterse a sí mesma se tiña autonomía, pois Bóveda demostrou que o goberno central recadaba en Galiza máis do que devolvía.
4: El fai unha cousa importantísima, que dá para falar dun Bóveda en varios programas, porque ten moitas facianas distintas, como ese cidadán, pero como economista. E fai unha cousa importantísima, que non só demostra que efectivamente a Galicia chegalle menos cartos do que son recadados, senón que na infraestructura de recaudación por parte do Estado, o Estado tamén perde cartos. Creas unhas estruturas intermedias, o que por eso o Partido Galeguista non quería as deputacións. Levaban no seu proxecto de país a desaparición delas. Mira que era moderno. Seguimos agora pedindo a desaparición dun ente que xa non ten sentido. Pois xa pedían eles porque nesa intermediación de recaudación, envío, volta e outra vez ingreso en caixas no país, perdías un 28% dos impostos. Xa demostrou que había administracións opacas, tamén pelexaban por eso, e ademais que autoconsumían recursos por si mesmas, e que eran o xerme do caciquismo, claro. Entón, xa fai un adianto do que precisamente os alzados non querían, que era manter esa estrutura.
2: Xa había un perigo aí.
4: Pues, iba gañando en cada proxecto que abordaba, gañaba inimigos prácticamente.
2: Iso foi no 32, así aproximado. No 34 foi trasladado forzosamente a Cádiz e volveu no 35. Que había detrás dese destino?
3: Pois, porque el xa era secretario xeral de organización do Partido Galeguista. Entón, el xa traía masas, e que non aos fascistas non lle conviña o que el iba destacando e o que iba facendo. Entón non cuadraba,
1: non cadraba
3: o que eles pensaban, ni lle cuadraba con a bóveda, non lle cuadraba con os pensamentos dos demais. El quiso falar con os demais cando hubo en Santiago a reunión aquela do primeiro de aí, como era?
4: Dis, Asamblea pro Estatutos.
3: Sí.
4: Sí, pero aquí imos un pouco antes incluso que cando o desterran.
3: Desterran. Bueno, el
4: non porque é un desterro,
3: como estaba destacando, entón non lles conviña de telo fora, tanto a él como a Castelao, que eran os dous cabecillas do Partido Galeguista.
1: Sí, non fora ser que armaran demasiadas cousas e tiveran moitas ideas, non?
3: El voltou, pero primeiro quedou en Madrid. Cabo Sotelo quería que él quedara a traballar en Madrid, pero él dixo que non, que él voltaba a Galicia, que él a Galicia non a iba a deixar nunca.
4: Feito hai un anécdota, non é anécdota, é anécdota o nome, pero Calvo Sotelo chamao unha vez que saca primeiro posto nas oposicións de para perito contable del Estado e xefe de contabilidade. Córrese a voz de que fai un exame tan alucinante que Calvo Sotelo quere para o Ministerio. El di que se pode traballar desde Galicia, non ten con 20. Dille que non, ten que estar aí. E participa nunha comisión do que sería a futura creación de CAMSA, que hai xente que lle sona aínda CAMSA, no? Que era o acrónimo de Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleo S.A., unha compañía pública que levaba o monopolio dos petróleos. Nos mentideros madrileños daquellas aí chamaban como Anido Martínez y Prieto, como Anido Martínez y Prieto acaparan millones ese algo. Xa lle cambiaran, efectivamente. Igual que nas caixas, xa cheira que eso iba raro, di que non. Efectivamente, non gaña ese primeiro enemigo, pero contra Calvo Sotelo bateuse moitas veces, incluso bateuse como representante, como deputado na provincia de Ourense nas eleccións de 1936, onde hai un pucherazo que incluso o Partido Galeguista, vou non contar porque isto sí é anecdótico e alucinante, como é o destino das cousas. Hai un pucherazo onde o Partido Galeguista, unha vez contabilizados os votos e validados, presenta dúas urnas aínda pechadas no colexio electoral. Por non montar un follón maior, validan igual esas eleccións nesa circunscripción e se acabou. Daí sale deputado Calvo Sotelo e non sale deputado Bóveda polo pucherazo. Curiosamente, Calvo Sotelo está en Madrid, morre asesinado polos guardias de asalto, e Bóveda morre asesinado porque o non exercer de deputado non está co resto dos deputados presentando o Estatuto en Madrid o día do alzamento. Está en Pontevedra e ali deteñeno e ali acaba fusilado. Se cada un tivera a súa acta de deputado, estivera onde lle correspondía, posiblemente estarían os dous.
1: Estaríamos contando outra historia.
4: Outra historia distinta.
1: Alucinante. Isto foi, el foi detido un 20 de xullo, non? Xulgado un 13, un suizo, supoño que con todas as garantías, non?
3: Sí. Sí, sí, con moitas garantías. E ademais, como xa iban a fusilar o día 15, pero resulta que o día 15 era día festivo e claro, era para os fascistas, era un día religioso e non se podía facer nada diso, entonces deixaron para o día 17.
1: Para o día 17.
3: E aos 5:30 da mañán Alexandre pasou polo ponte da barca e mirou para a súa casa de pollo e despedirse de súa dona e de seus fillos, os que estaban vivos. E entón, despois deixou a súa vida diante dun piñeiro, de do cual ainda temos unhas pocas cascas,
1: certo,
3: para recordalo sempre.
1: El, no suizo, dixo: a miña patria natural é Galiza, amo-a ferventemente. Isto son as palabras, son que te están xulgando e digas isto, estaba convencido.
3: Convencidísimo, hombre. Quería que enterraran con a varede, con a bandeira galega. Pero que eso se o negaron. O que pasa que un amigo del meteu ya polo bolsillo da chaqueta, entón levou con el a bandeira galega.
1: E que credes que significan estas palabras para o galeguismo e para, bueno, para os galegos actuais que pensamos que isto pode ser outra cousa?
3: Pois, que penso? Penso que si fóramos capaces de unirnos todos os galegos de unha vez, deben de estar, como digo, de os reinos de taifas, así reiniños aquí e alá, ta.
1: Sí, o localismo.
3: Entonces
1: este,
3: poderíamos facer algo e ter algo bo para Galicia, que era o que el quería.
1: De ti, Valentín.
4: Senta as bases, e a veces falar así sona en negativo. Senta as bases do martirio. Pero o martirio é que morre por unha causa, ademais neste caso xusta. Esas bases do martirio senta as nosas bases de seguir reivindicando a loita por unha causa que aínda non rematou. O mellor non te las pronunciado, non. Pero ese martirio permite que nos sigamos identificados coa loita dun cidadán do ano 36. E teríamos que pensar, deberíamos pensar, debemos pensar no presente actualmente. Como que mal fixemos as cousas dende a sociedade, dende a política, dende moitos estamentos, por suposto, de responsables, e hai outros que non o somos, os que estamos aquí, por exemplo. Como é que cun persoeiro que estamos tratando aquí, que remata a súa sentencia de morte con esas verbas, un mozo de hoxendía se sinta máis identificado cun partido como Vox que cun tío como Alexandre Bóveda?
1: Iso vos ia preguntar. Manda despois truco.
2: Pero que iso tamén nas escolas teñen a súa parte, digo. Porque
4: é que Alexandre Bóveda non está.
2: Claro.
4: Bueno, é que non están, falta moitísimas cousas
1: moito. Isto comentámolo aquí na temporada pasada tamén con bueno, agora non vai sair o nome, perdemos un episodio centrado nisto e concordamos en que falta moita divulgación e moito nas escolas estudar estas persoas e estes casos que nos achega un pouco á situación real. E igual certos cánticos pois non se deberían producir tanto, polo menos, non?
4: Porque hai unha política deseñada de fai anos de porque antes podíamos pensar, bueno, por omisión, non hai omisión, hai unha política perfectamente positivada cara ao ocultamento. Non hai que rascarlle máis, e despois de moitos anos deste tipo de políticas estamos como estamos agora, isto é unha explicación obxectiva. Outra cousa é que se somos quen de dirimir quen son os responsables ou como cambialo. Pero isto é así, é un dato obxectivo.
1: Disto imos falar máis dentro dun momentiño, porque agora imos falar de medio ambiente e para iso temos ao noso compañeiro Damián, pero antes imos coitar a súa sintonía.

0: Damián, boa tarde, benvido a esta 18ª temporada de Recendo.
1: Boa tarde, aquí pues encantado de participar con vos novamente en nome do Grupo Naturalista Hábitat.
0: Pois unha temporada máis que imos ter que seguir dedicando o espazo ao medio ambiente porque as cousas non cambian, non? E seguimos así. Eu creo que nos vas falar ademais dun tema que nos toca perto, nun concello aquí moi pretiño, non?
1: Sí, no concello de Carballo, en concreto vou falar de na zona húmida de Valdaio, que moitos dos ouvintes conocerán seguro que ven. É un espazo natural protegido,
0: privilexiado,
1: privilexiado efectivamente, unha especie de conservación polos seus hábitats naturais de interese comunitaria, tamén zona de especial protección para as aves, con presenza de especies tan emblemáticas como mazarico real, haya pescadora, como nidificante a pillar das dunas, que a verdade que unha especie que temos especial cariño desde hábitats desde hai moitísimo tempo, que vamos facendo custodia con esta especie, tamén colaborando con Sendanova e outras asociacións que para lograr recuperar as súas poboacións significantes.
0: E que pasa aí en Valdaio, que, bueno, saiu unha prensa tamén este verán, non? Hai como unha especie de lagoa aí artificial.
1: Sí, porque a zona húmida de Valdaio experimentou, algúns cambios nas últimas décadas, sabes, de mediados do século XX, asociadas con intervención nas súas eiras, unha presión antrópica cada vez maior, pero desde logo hai uns elementos aí que xa datan xa desde os anos 50, que son os diques feitos con recheos, con pedras, que o que fan é compartimentar a antiga lagoa, que era unha única masa, en dúas grandes semilagoas, unha norte e outra sur, cunha canle de desaugamento bastante estreita, que alterou o regime hidrolóxico da zona húmida. Nos desde o Grupo Naturalista Hábitat identificamos como ese un dos causantes motivadores dos problemas hidrolóxicos que hai en Valdaio, que probablemente estea detrás do que aconteceu esta primavera-verán, que apenas desaugaba a lagoa, estaba aillada do mar, entón o aporte de auga doce que daba na lagoa baixou a salinidade, moitas especies que habitan a lagoa que son de auga salgada, son especies mariñas, pois acabaron morrendo, unha mortalidade enorme de peixes, enorme de marisco, coa inacción lógica dos mariscadores e mariscadoras, pero tamén de calquera persona sensible ao medio natural. Ao final, houve que facer unha evacuación, unhas obras para evacuar esa auga de urxencia, pero non só que reclamamos non tanto estes parches puntuais, senón unha actuación integral en toda a zona húmeda que consista nunha rehabilitación ambiental efectiva con a solución tamén das eivas da presión humana que existen polos bordes, de pistas, caminos necesarios, e desde logo unha nova etapa para Valdaio. Así o expresamos un manifesto que está publicado na nosa página web en dnhabitat.org en 10 puntos que a verdade que tivo moi boa acollida. Este foi este verán. Nos animamos a xente a que coñece este manifesto pola rehabilitación ambiental de Valdaio e os compañeros de hábitat seguiremos traballando a favor da conservación deste espazo natural.
0: Moi ben, Damián. Pois moitísimas grazas de novo por esta sección. Estaremos moi pendentes de falar contigo en vindeiros programas.
1: Vale, moitísimas grazas a vos.
0: Unha aperta. Nos aquí seguimos en Recendo, estamos no estudio Rafael Herbada falando con Amalia Bóveda e con Valentín García Bóveda, que é o seu fillo. E Ana.
2: En agosto deste ano, moitos historiadores consideran, ¿no?, que protagonizaches o acto de xenerosidade histórica máis importante da posguerra galega. Entregaches o patrimonio público ás cascas do Piñeiro da Caeira. No Museo de Pontevedra mostrouse ese cadro, a derradeira leición do mestre. Que significa conservar ese obxecto das cascas e todo o que conleva?
3: Pois debeu de significar moitísimo para a miña nai, porque o tivo agachada durante moitísimos anos, que ninguén da casa sabíamos donde estaban ni nada, hasta simplemente que miña nai en unha ocasión, pero xa moi, xa cando estaba en Pontevedra, porque deixamos a casa de pollo e voltamos a vivir a Pontevedra, entón ela dixo que tiña algo guardado en recordo de mi meu pai. E claro, como tivo que facer un traslado de cousas de pollo a Pontevedra,
0: apareceron, pues, esas cousas.
3: Apareceron as cascas. E ali miña irmán tamén siguen nos guardadas hasta que foron a parar a fundación, e a fundación as castén agora. E as terá.
2: Rexeitaches a invitación a ese, bueno, a exhibición da derradeira lección do mestre, por qué?
3: Por qué? Porque non estaba conforme con as súas, con seus pensamentos, ni con súa maneira de traer o cadro. Porque si non foron capaces de facer o día de Galicia mártir o 17 de agosto, como truxeron un cadro que eles ninlles va ninlles ben, posto que foron os seus ancestros os que o mataron a meu pai. Entón non era conforme con os meus pensamentos el estar con eles ali na foto. Eu despois fun a velo as veces que quise. Unha vez pedinlle o día que era o día de meu santo, o 10 de xulio, pedinlle a directora do museo que me deixara estar diante do cadro a min soa. Estiven ali o tempo que necesitei para falar con meu pai e disfrutar, si queres, de pensar que él foi tanto ben que podía haber feito e que non o deixaron e que estaba ali. E chorei hasta que me cansei. Estiven con él, xa que non pude estar con vida, estiven con él ali morto.
0: É un cadro impresionante, non?
3: Impresiona a mí,
0: dunha crudeza moi alucinante, non, Valentín?
4: Mira, sí, vamos a ver, o cadro impresiona. A mí cada vez xa me impresiona menos. De feito, vou confesar unha conversa que tiven cando se me avisou de que traían o cadro da Deputación.
0: Que é a segunda vez que está en Galicia, me parece, non?
4: É a segunda vez que está en Galicia. Tivo tres exposicións, ainda a pesar de que só estivo dúas veces. Estuvo a primeira vendo Gallás, nesa vez do Gallás pasou o Centro Cultural Marcos Barcalcel en Lugo, unido a unha pequena exposición de Rodolfo Prada, que foi un dos facedores, foi o que lle pediu a Castelao que pintara esa lámina que se estaba na baliza mártir que convertira en cadro. Pasou ali e despois ahora voltou. Cando a mí me dixeron que viña esta segunda vez, un plantexamento moi ético, oye, e mostrar o, bueno, o vicepresidente de Deputación, Rafa Domínguez, co que teño relación, dixe, me traio o cadro e tal, é así de cru o que vou dicir, pero dixe, mira, non saleu o cadro Buenos Aires, eu xa estou astos huevos del. Isto foi así, literal. Pero por qué? Porque ao final eles traen o cadro, non queren facer nada co cadro. O cadro pintouse para Dios mártires galegos, ocultan o día. É dicir, é doloroso darlle
0: tanta hipocresía, non?
4: Claro, darlle voltas a un símbolo que está moi bonito, pero do cadro máis importante, se estivera aquí Castelao, nos diría, o cadro impórtame tres pimientos. Eu pintei o cadro para Dios mártires galegos. Que facedes en celebrar ese día a nivel autonómico? Que carallo me estades contando de cadro? Eso sería a realidade, eso é a memoria real. A memoria ficticia é sacarnos fotos. E Amalia antes decía, puntualizo para entender o contexto no que Amalia decide non ir, é un contexto onde non xa fomos unha primeira vez ao Gallás, e fomos criticados por iso, pero cunha vontade de que daquela o presidente da Xunta reconducir as súas políticas de memoria, cousa que se falou con
0: él. Era Feijó, non?
4: Era Feijó. Cousa que se falou con él e cousa que se comprometeu conosco. Bueno, Amalia levou uns libros para que supera quen era Alexandre Bóveda, porque vimos a efectos que non tiña nin idea quen era.
3: E que lle dixen a ver se si ele era capaz de facer o que fixo Bóveda.
4: Deu yo se dixen, hai tempo que aprenda e faga o que fixo Bóveda. Esta realidade do noso país temos que comprendela, aínda que nos moleste. Que un pode chegar a ser presidente da Xunta, sentarse nun sillón deseñado polo que deseñou o Estatuto de Autonomía,
0: sen ter nin idea desta xente, ¿no?
4: Esta nosa realidade. Dito isto, entón, o primeiro enfado ven porque Feijóo non solo, non son que se esquece, decir, vamos a inauguración, pero que chega a Madrid, se olvida daquel que Galicia, que oliva tal, e xa nega, de primeiras nada máis chegar a Madrid, nega a financiación e desagravia completamente, ou fai un agravio as políticas públicas de memoria, por ende, a Bóveda. Co cal, minte absolutamente co que nos dixo a nós diante do cadro. E segundo, cando toca a inauguración, xusto unha semana antes vota o Partido Popular en masa dentro do Parlamento Galego, comunidade de voto, en contra da celebración do Día Galiza Mártir. Co cal é un absurdo, efectivamente, pintarmos nada ali. E a veces, dentro de toda esta parsimonia social e política que temos que ter, que sempre imos moi educadamente, a veces hai que dar un golpe na mesa, e a Amalia deu non moi ben.
0: E sentides que os sustitutos de Feijóo, os que están agora, están un pouco no mesmo, ou peor, no mesmo pau, non o peor?
4: Mira, están igual, a min encantaríame que un día o dixeran así, eu teño falado con eles, claro, fora de micros, fora de actos, etc. Estaría moi ben que recoñezan un día que non se atreven, que eles, moitísimos dentro do Partido Popular, irían ali e votarían a favor do día. Pero teñen medo que por facer eso ahora lle coma a dous deputados Vox. Simplemente, esa razón máis absurda. Pero que o digan, que isto é política pa nenos, e a memoria non é pa nenos. A memoria é unha cousa moi seria. Convidar unha señora que se ve refletida nun cadro vendo seu pai asesinado, que pase todo ese proceso de trauma dunha familia absolutamente traumatizada con máis 6.000 no país, e que lle digan, ala, siga, señora Amalia, que aquí non aprobamos nada que lle interese. De verdad, se o nivel de compromiso que ten unha clase política.
0: É todo moi teatro, non? Todo para as cámaras, como decías, Amalia. En decembro de 2024, o goberno declarou ilegal e nula a sentenza e entregoulle a Amalia un documento, non? Este tipo de reparacións serven para algo?
3: Bueno, poden te dar así un pequeño... gustiño, porque di, bueno, xa recoñecen algo, pero... Para nada.
0: Claro, o mal xa está feito.
3: Sí, efectivamente. Aquí o principal é que reconozcan que reconoce que o xuicio non foi xusto, pero que recoñezan e que digan que anulen a sentencia de morte por traidor á patria, que el non foi traidor. El foi amante de Galicia e deixou súa vida aí por Galicia.
2: E iso só o pode facer o xulgado, o unha xuez.
4: Sí. Amalia vai por aí. Simbólicamente, pois está moi ben que se fan esas cousas, porque hai que ter unha simboloxía cara a sociedade da injustiza cometida, da recuperación dos valores, etc. Cale a cousa que, ademais, ela herda, igual que herdo eu, a reclamación que tiña viúva de Bóveda que finou neste país no 2001, en plena democracia, sen que ninguén lle dixera, dona Amalia, aquí tenga sentenza anulada. Non se conseguiu facer, pero que non está anulada hoxe en día. Temos que falar agora coa Fiscalía de Memoria Democrática de fai uns días. Teño que, bueno, preparar toda a documentación para enviar e a ver se o conseguimos. Porque o documento repara simbólicamente, pero é moi matizable en dous eixos. Ti vas agora ao Arquivo Militar de Ferrol, que é onde está depositada a sentencia, e a sentencia válida a día de hoxe sigue sendo fusilado por traidor a la patria. E ademais, como é un documento simbólico, non dá lugar a reparación económica, ningún tipo de resarcimento por parte do Estado. Ollo, que a Bóveda non lle confiscaron nada, porque pouco tiña o pobre, que era un mozo. Pero os que lle confiscaron non poden reclamar nada en base a ese documento. Algo injusto.
0: É un documento tamén un pouco de cara a galería, non?
4: É absolutamente de cara a galería, que eu comprendo que hai que ter perspectivas simbólicas.
0: Sí, tamén hai que ter certos, pero bueno.
4: Claro, pois igual a perspectiva simbólica estaría ben no ano 86 e no ano 26 xa ter todo recuperado. Por rematar unha cousa nada máis, se entrades na web da Xunta de Galicia que fala do cadro da reelección do mestre, sigue omitindo o asesinato de Bóveda na páxina web.
0: Moi tremendo. Tremendo, efectivamente. Amalia Bóveda, Valentín García, moitísimas grazas por acompañarnos aquí hoxe. Temos ali, por certo, unha sala co nome Alexandre Bóveda. Agora vos la imos enseñar aquí en Cuac FM.
4: Por favor.
3: Moitas gracias.
0: Moitísimas gracias, por ter vindo aquí.
3: Moi contenta de estar con vos.
0: E nós tamén.
2: E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra. Amalia e Valentín.
0: Agradecemos tamén a...
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Espacios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Os séculos escuros. Pero quen apagou a luz?
2: E así, paseniño, chegamos á época das sombras e as tebras, o que se deu en chamar séculos escuros.
3: Pero non eran escuros porque alguén se lle esquecera pagar a factura da luz. O que outros chamaron a doma e castración, ai, co que debe de doer iso. Foi coñecida como a época da degradación do galego e posterior substitución pola lingua de Castela.
2: Todo comezou coa loita dinástica pola coroa de Castela.
4: Manoliño, que poñemos en Xoana Beltranesa contra Isabel la Católica?
5: Ti ponlle nun que teño un presentimento.
4: Non sei. Tamén che fixen caso cando de Pedro I contra Enrique de Trastámara e logo...
2: Mais o presentimento de Manoliño era erróneo e Isabel la Católica fixose con este pequeno recuncho que primeiro se chamou Galaecia e agora algúns chaman Galicia ou Galiza.
5: Y Juana la Beltraneja me quería ganar con dobles parejas, teniendo yo escalera de color.
3: Isabel la Católica acabou casando con Fernando II de Aragón. Así que imaxinadevos a cantidade de terras que acabou posuindo. A moi trepa.
2: Así pois, Isabel la Católica colleu as chaves de Galicia e decidiu facerlle unhas reformillas á nova casa.
3: O parecer non estaba moi contenta co que alí viu e pensou en facerlle uns pequenos arranxos.
5: Pues me vas a poner gas natural, y el gotelé no, que rasca. Ah, y todo en pladur. Y ya que estamos, toda la nobleza y los curas, fuera. Y si quieres, se los mandas a Juana la Beltraneja por transporte urgente.
6: Pues vais a ir que esto lleváis a ir por un pico, e iso que non lle estou metendo o IBE.
2: Foi así, bueno, máis ou menos, como Isabel la Católica sustituíu a nobreza galega pola castelá, e os cregos galegos polos da súa propia terra. Pasou de falarse galego a seguir falándose galego, mais o noso idioma foi relegado ao uso das xentes, posto que a nivel administrativo e eclesiástico o noso falar foi derrocado en favor do castelán. Isabel la Católica quería acadar unha unidade lingüística entre todas as terras que posuía.
5: Ai, Fernando, lo que tendremos que declarar la hacienda por todas as tierras que poseemos. Ah, oh, no, si somos nosotros los que mandamos.
3: Mais, como sabedes, os galegos somos moi teimosos. E a cabezóns non hai quen nos gañe. E non houbo nin nobre nin crego que na nosa casa nos mandase falar castelán. Aínda que se produciron as típicas confusións lingüísticas.
4: Ai, Manoliño, eu con tanto cambio non te sé moi bien que lengua falar.
2: Foi por isto que o galego foi sobrevivindo ao longo dos anos, que se fixeron séculos, ata que alguén se lle deu por dicir que que era iso de que o galego era menos que o castelán, e que era iso de que o galego era de pobres e o castelán de ricos. Así, un persoeiro chamado Frei Martín Sarmiento plantou a semente que logo outro regarían e verían florecer.
7: Nada de que o galego é un idioma de pobres e parvos. Eu falo galego e teñoche moita cultura de Dios.
3: Pero nunca choveu que non escampara, e non hai sombra tal que toda vida dure. E, ao final da cova, unha luz escintilante anunciaba o fin da escuridade. Mas esa é outra historia.
0: Seleccionados. Quack FM.
8: Escoitas Quack FM.